Deus nostris, ura pe misericordiae tui ad iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbationis securi, expectant

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sunt ignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dicervo, et sanabitur anima mea.